chan. Vadu vako karaka tunga karanga vako tovero mtima. Deto karondoro. Yeah. Parasko samba mufe.